ke aik ma tene kala mi ko ye wang ni manoa wa ke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma go to ya ame hespe ba zon e ke hwani be fo ke tau hina fa nam lele e frema etolo e ka ta frema ke etolo ke sama spring be mo winter pe ka ke ngata i ma tel ba me tau hina fa no fa no e frema ke au ngai ni ke ngai api no fo anga ngawe anga mo ngai api ako pe me he loto freklo goya a spe ba zon.

Koe huongong le mo onye nia ke kau manako fa inga pika polobe itonga iki. Ho iki mba mo ka inga tau te te watu koe di ozenia pika polik oku ihe nia. Whakau kau koke mau e mea oku ke fie mau iho wa inga ihe tare ni di koe pika polo. Resita mo fe auki ihe di ozenia pika polik event. Mau ho reitingi whakaha iho tau kei pe oate whenga marie ke ke wa inga iha timi. E fe auki e ngahi timi ihe ngahi wahenga e tolu. Intermediate, advanced, mo pro zone. Aki hanga hei timi e walu o kuna wa inga hi lolo tonga oi whahi tau. Me oku ihai ai paanga lai taha o tau. Koe pare whakatoa oku paanga ia e taha mano. Ka oku ikai ke ngata pe i tongani. E mao e nihi lere i taha mo e tuki mua taha i he vaingani. Penga marie ke nau kau ge Ozenia Pickleball Champions League. O nau fe au hei man ihi o ngai timi lere i taha me he tapa ke ke heo pasifiki. Koe e tonga whakapapau oku ke kau he lau. Heka ke he malae fe au hi mo whafafunga iho timi. Koe ka hao o Pickleball of Professionare ihe pasifiki oku kamata ia hedi di Ozenia Pickleball League Tonga.